dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Danas uz dan dodatak o kulturi ćirilica. Kreće nova sezona Lige šampiona, fudbal, vrijeme za najbolji fudbal. Parovi prvog kola, AEK Lask, klub Briž Aston Villa, Borussia Dortmund, Villa Real, Lille Betis, Porto Manchester City i Real Inter. Evropsko univerzitetsko prvenstvo u borilačkim sportovima u Tirani, Crna Gora sa 8 sportista. Sedmo kolo prve crnogorske fudbalske lige počinje danas. Mornar Kraj Bistrice, meč između Sutjeske i Mornara, igra se u Nikšiću večeras od 20 sati. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za utorak 8. septembar.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika.
2: Sabrali smo jedan i jedan i dobili dva, no opet fali. Država je jača od kriminala, ali poznato je da mi nikada nismo hvatali na snagu. Neki ministri se lakše snađu u svom vinogradu nego u nebranom grošću. Na kraju naše dobro osvetljenog tunela nazire se mrak. Ulažemo u nauku da se Evropa opameti. Ministar je otišao na konsultacije kod barona Minhausena. Mangupima iz naših redova niko ništa ne može. Oni imaju poslanički imunitet. Naši političari nemaju sa kriminalcima ama baš nikakve veze, osim čisto poslovnih odnosa. Složili smo se da budemo svi kao jedan, ali se nismo dogovorili ko treba da bude taj jedan. Sve manje nas ima, a sve više nas nema.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Povodom svjetskog dana pismenosti, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizovao je jučer inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Nakon interaktivnog predavanja za učenike i učenice 6. i 7. razreda osnovnih škola Narodni heroj Savo Ilić, Njegoš i Ivo Vizin, sa književnicom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Proveli ste gotovo jedan školski čas sa učenicima 6. i 7. razreda, tri osnovne škole iz Kotora. Kakvi su vaši utisci i šta je ono što je ovo predavanje sadržalo?
2: Ja obožavam takve, u stvari, poslije malo duže pauze imam sad to susret sa decom i ovdje u Kotoru, prvi put sam u Kotoru, što mi je veliko zadovoljstvo. Deca su u suštini u svuda iste, radoznala, manje radoznala, zanimljiva, inspirativna, duhovita, nestašna, ono što treba da bude jedno dete. Jednostavno, naša komunikacija se svodila na tome da budemo drugari, da pokušam da se svedem na njihov nivo, da razgovaram njihovim rečnikom, da se smijemo na iste stvari, na slične stvari, da im pričamo o svom stvaralaštvu, svom detinjstvu, na način koji će njima biti interesantan. Tako da sam ja zaista prezadovoljno. Mislim, rekla bih da su oni, da njima bilo zanimljivo, da su tih sat vremena proveli onako u jednom zanimljivom razgovoru. Ono što je uvek karakteristično za te susrete sa decom, da uvek među njima se otkrije neki biser koji mi onako upadne oko, ili svojim nestašlukom ili svojim duhovitošću ili svojom potrebom da pokaže da voli knjigu ili da voli da piše. Tako da sam upoznala Đurđu, Nikol, Iliju, Moniku malo čas, čak i devojčice koje imaju neka druga interesa, koji se možda razlikuju od ostalih u grupi, ali u suštini svi su oni deca koji odrastaju u 21. veku, kojima možda knjiga bude nametnuta stvar, ali ako im se na adekvatan način predstavi, zavoleće je, a imate divnu biblioteku i divne bibliotekare koji će znati da im to pokažu, tako da im želim mnogo, mnogo i hvala im na ovom divnom danu. Posle dužeg vremena zaista su, bez obzira što sam i dugo putovala i što sam prošla kilometre do ovde, uopšte ne osjećam umor, osjećam jedno veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje u Kotoru i upoznala sam divne dečake i devojčice i normalno divne nastavnike, jer bez nastavnika, bez prosvetnih radnika koji radi sa njima, toga ne može da bude, a oni su oni koji vode tu decu i koji ih približavaju knjizi na način na koji treba da se približi knjiga, normalno uz porodicu, biblioteku, samu sredinu. Biće bolje ovaj svijet ako se malo više čita i ako se malo više ugledamo na još neiskvarenu decu dok ih mi odrasli ne pokvarimo.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
2: Hvala i vam.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Nemojte ljudi, to je opasno, ima puno bakterija, kafena je voda.
3: Zaraze svakakve.
4: Svi ljudi nešto kude, nešto osporavaju.
5: Ne rade bandere, ne radi osvjetljenje.
6: Da se zahvalim Radio Kotoru na podršci građanima.
7: Nije mislim posmatrač svih problema.
8: Da li u opštinu postoji inspekcija?
2: Najgori smo.
0: Ostanite naravno i dalje iz Radio Kotoru.

0: Imamo prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Htjela sam da pitam da li imate neke informacije dok će nas držati sa slanom vodom, dok našu vodu što su iz regionalnog vodovoda, što treba da imamo Škaljari, Stari Grad i da ne nabrajam u Oprčanje i to, da li Herceg Novome? Dokad misle da nas ja ne znam, u Nišu, ne znaju li oni da je pun dom zdravlja ljudi bolesnih od povraćanja? Ako imate ili ako možete da neku informaciju da nam date, molim vas, jer direktor neće nikoga da primi na čelu sa sekretaricom. A mi se spremamo da napravimo neki protest ili nešto, jer ovo je više neizdržljivo.
0: Evo sad ćemo ga pozvati pa da vidimo će li se htjeti uključiti, da će imati vremena da se uključi da objasni u program direktno.
1: Ajde, hvala lijepo.
0: Hvala vama na uključenje, pozdrav.

0: Mi vas jako dobro čujemo.
1: Evo ovako.
2: Opet ću izlaziti da kupim grane kao i svaki put.
1: Hoćemo li mi morati da iznajmimo helikopter da bi mogli pod do pjace?
2: To nikad nije bilo.
1: I sve po kući đavo ponese, i mašine, i bojlere.
3: Ne mogu ni lice oprati.
1: E, tako.
0: Hvala vam što ste zvali, prenijet ćemo nadležnima vaše pitanje.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Mene zanima, a znam da negdje i odgovor, koji je profil publike onih koji su slušali muzičku radionicu i koji danas slušaju Trikvart?
1: A to je, ja sam i odgovorio u jednom od razgovora, ljudi u dosta situacija su i muzičku radionicu i Trikvarta, normalno prvenstveno muzičku radionicu. I mogu da kažem, jer mi sve nešto kažemo samo muzička radionica. Zoran je u post periodu muzičke radionice napravio neke stvari koje su fantastične i koje su na tom fonu, o serenade, kotorski originali, ne znam,
0: yes,
1: masu Boko, što su pjevali iz Herceg-Novoga, odlične pjesme. I mi smo sve to svrstali u bokešku muziku. I onda da ispričam jednu anegdotu, jedan strašan blues muzičar iz Beograda, koji mi je prijatelj super, koji je u Point Blank svirao klavijature, zove me jedan dan i kaže: Duka, možeš mi učiniti jednu uslugu? Ja mogu. Kaže da mi narežeš neđe sve ove pjesme, znaju, muzičke radionice, sve ove bokeške pjesme, ono. Kaže, žena mi obožava tu muziku, ja narežem CD i mi se sretnemo. I ja ga pitam: Jana, ili ti žena odavde? Ne, kaže, rođena Beograđanka. Dakle, rođena Beograđanka je oduševljena što. I sjećam se i prvog dočeka nove godine, koji je ostao ljudima, nekim mojim prijateljima dobrim, u sjećanju, gdje se samo sviralo to. Ne znam da li se sjećaš. Svirali smo mi, svirali su Klape, svi kotorski ovi mladi bendovi. Niko sa strane nije bio. Bilo je doček nove godine prvoklasan. Nije mogao biti bolji. Oni su pamtili to. Pazite, ove radionice i Trikvart, a mogu da kažem moje, to su sve neke pop pjesme koje imaju, dobro, mene je možda malo pop rock, koje imaju samo neke šmekove koji, ne može mi niko reći da je Tresorele, ono što se kaže, bokeška ili usko vezana. To je pjesma koju smo mi izvodili u Cankare Donje, gdje su ovacije bile. Znači, Slovenci. Znači, nema veze. I to sam ljude pokušavao da ubijedim da nama samo motivi i neki šmek mediteranski, da ga prije nazovem, jer i kod mene se primjećuje mediteranski šmek. Ako slušaš onaj kao refren, to je mediteranski šmek, nije to? To je pop pjesma klasična, sa gitarama, sve ima, ili ono, kao osnovu. Ali to je to. Tako da, što se tiče publike, ja neću da kažem da je dobra, no, da je to možda jedna od najboljih publika, jer ako smo mi mogli imati 80, kad se otvarao Stari grad, 86. mi smo imali koncert tada na trgu, tu je, kaže, bilo, tada su brojali nešto, bili pa isto nešto 6-7 milijada bilo ljudi. Ako ti sa tom muzikom dovedeš toliki broj ljudi, ti sluša to. To je prvo, ako ćemo da budemo neskromni, a mogu da budem neskroman, jer nisam ja bio autor. Znači, je kvalitetna muzika i da je potrefila. I da je to kotorsko, jel,
0: da je
1: ono
0: original.
1: Da je to. Ja sam zadovoljan sa tom publikom koju smo mi imali, čak i sa publikom koja nas je pratila kad smo mi svirali strani repertoar. Da mi je bilo strašno.
0: Meni nije jasno da niko ko je nadležan, ali godinama, ne shvata da svi ljudi kod kojih mi odemo da radimo produkciju ili nebitno neku saradnju u bivšoj Jugoslaviji su oduševljeni sa našim primorskim šmekom. I to je nešto što očekuju kad dođu u Kotor. I onda dođu i slušaju.
1: A dobro, to je sad pitanje potpuno u drugom smjeru. Ko angažuje te ljude, to ti je to.
0: Ajmo mi jedno zabavno za kraj. Jer ovo prošlo, ovaj pitanje, odnosno konstatacija je za dugo jednu. Kada bi birao dvije osobe na Beni nisu muzičari, a stoje pored tebe, odnosno, mislim, tu su na bini dvoje, šta bi radili? Nisu muzičari. Ti sviraš, a oni?
1: Pa ne znam na to pitanje. Da si me pitala za muzičara, volio bi da su mi dva sina pored mene na bini.
0: I ja bi, Boga mi, voljela da su mi oni na bini. Ja ne mogu
1: a ovo za neko ko mi ne bi našteri. Ja sam binu vas da doživljavao, a rano sam počeo.
0: Ovo je zabavno pitanje. Znači, moraš da se prebaciš na to da su to neki...
1: Ne mogu da te odgovorim.
0: Ni gutač vatre?
1: Ne, nisam to nikad volio. Nikad nisam volio da nešto što se dešava na bini bude u drugom planu
0: mimo
1: u odnosu...
0: Mimo muzike.
1: Ne, to nikad nisam volio.
0: Dva čovjeka jedne... koji glume palme i nješu se...
1: To možda bi moglo. Možda bi to moglo. Ali ja se sjećam, ja kad sam 95. godine imao Ne brini na Budvanskom festivalu, meni su, da kažem onako simpatično, dodijelili 5 djevojaka koje su tamo plesale. Ništa me to nije dojmilo. One su bile strašne djevojke i one su doživljavale, jer je pjesma dosta dobro i prošla. One su to doživljale kao i neki svoj.
0: Dule, sam li rekao, ne zamjerite, ajte vi kući.
1: Nije mi radilo. Ja, ako bih htio da imam nekoga na bini, to bi htio da imam na bini muzičare, kao što sam imao kad sam svirao u bendovima, jer sam dosta imao, i to mi je nekako odgovorno pitanje. Ali može ono što ti kažeš, dva glumca koji bi nešto dočarali.
0: Jest. Boga mi, ja bih barem Bolta voljela da imam na vini pored sebe, ako ništa drugo, a dodijelila bi mu i da producira cijeli moj koncert.
1: A ja to isto. Pazi, meni je Bole tek 2005. godine. Bole je Eleonora koja je svirala violinu na jednoj pjesmi, jer on tada tek imao 18 godina. A u ostalo sam ja sve sam ili uz pomoć na albumu, uz pomoć prijatelja.
0: Ja mogu za kraj da kažem da imaš tako prelijepo, prvo fizički djecu, a drugo dva čovjeka i ženu koji su predivne i osobe i muzičari.
1: To je najvažnije, to je prvo.
0: Ja tebi čestitam, znači to je najvažnije nešto i pored svega to ti unučići koji će naravno sigurno naslijediti sve od svojih.
1: Već pomalo to ide. Jednom prilikom sam rekao jednu stvar, a ovo će biti zabilježeno tamo i milo. Najveća stvar u životu koja mi se mogla desiti nije album, ni pjesma, ni ovo, ni ono, nego što imam troje divne djece, čini mi se pristojne, poštene, ovo što ti kažeš muzičar, možda je važnije ovo prvo.
0: Sve ti se dobro čini, a znači ništa ne govorim, ne laskam, ja sam poznata po tome da nemam jedne jedine dlačice na jeziku.
1: Ja sam prezadovoljan.
0: I ja kažem, samo neka mi djeca budu kao Martinovići i sve će biti dobro. Dragi Dule, ovo jeste nama prvi razgovor za radio, ali nadam se...
1: A dobro,
0: se
1: razgovarali smo mi ovako.
0: Ovo je za radio, mi razgovaramo.
1: A mene je milo za radio, ali moram kazati ovako, ajde, sad ću te prekinuti. Ja sam pošao odavno iz radija. Vjeruj mi da još taj radio nosim u srcu u toliko mjeri, da kao da sam i dalje zaposlen. I što je najljepše u svemu tome, ja kad pođem u radiju, ne osjećam nikakvu razliku u obhođenju prema meni, ono kad sam bio.
0: Kad sam bio tamo
1: ili sad kad sam već dugo godina nisam. Ovo je na radiju, tako da pozdravljam moj dobri radij.
0: Da, to je radio ko. Ali nadam se da ćemo brzih dana družiti se u nekom noćnom programu, pa ćemo finalno
1: odabirati. A nemojte mene...
0: Ja sam... Neke ćemo pjesme birati...
1: Ma dobro, možete birati. Ako vam se sviđa, možete birati pjesme. Jednom prilikom isto ja kolega pitao, kaže kao, pa ajde da gostuješ. No, rekao, nemoj da ja gostujem. Ako ćeš da me pitaš o nekim drugim stvarima, sve muzike, to možda i mogu da gostujem. Ali ako ćeš da me pitaš o muzici, mogu da budem tu neki sagovornik i da dam neke informacije. Ali ja, ako nemam nove pjesme, ako nemam
0: Dule, nastupe... Dule, ko kaže da ćemo da pričamo o muzici?
1: Može to. Zato što ja imam mnoga druga zanimanja u kojima sam veoma ozbiljan.
0: Tako da ćemo... Ne brini, znači sve će to biti ispraćeno kako treba i slušamo se.
1: Važno. Nadam se da nisam bio do sada.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika.
2: Sabrali smo jedan i jedan i dobili dva, no opet fali. Država je jača od kriminala, ali poznato je da mi nikada nismo hvatali na snagu. Neki ministri se lakše snađu u svom vinogradu nego u nebrenom grožđu. Na kraju naše dobro osvetljenog tunela nazire se mrak. Ulažemo u nauku da se Evropa opameti. Ministar je otišao na konsultacije kod barona Minhausena. Mangupima iz naših redova niko ništa ne može. Oni imaju poslanički imunitet. Naši političari nemaju sa kriminalcima ama baš nikakve veze, osim čisto poslovnih odnosa. Složili smo se da budemo svi kao jedan, ali se nismo dogovorili ko treba da bude taj jedan. Sve manje nas ima, a sve više nas nema.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: on se prisjetio i besjede na grobu svog prijatelja.
1: Ja sam izgovorio jednu besjedu na grobu jednog mog prijatelja koji izvršio samoubistvo. I to volim da ispričam. To je jedna potresna priča. Je bio jako dobar čovjek. Iz jedne jako ugledne plemenite porodice. I ja kad god bi dolazio u Trebinje u poslednjih 7-8 godina, on bi me nekako sreo na tom trgu, na toj pijaci Trebinjskoj, i rekao, majde dođi što ne dođeš. A ja bi ga kao ono po nekoj inerciji uvijek pitao kako si, pošto je on ima jednu strašnu bolest, pa je operisan, pa znam da je to bilo na ivici života, onda je ozdravio te bolesti, ali se plašio da će se ona vratiti, ta nesrećna bolest koju su mnogi ljudi otišli zbog nje. I onda kad sam ja pitao kako si, on bi meni na to odgovarao, majde dođi. A ja sam imao drugog posla. Mislio sam u stvari da imam drugog posla. I onda sam jednog dana došao i neko mi je rekao da je on izvršio samoubistvo. I otišao sam na sahranu. Na sveštenici ne idu na te sahrane. I njegov sin mi je prišao i rekao, znaš ti koliko on tebe volio? Hoćeš da kažeš nešto? I ja sam pričao o tome kako mi kažemo jednim drugima kako si, a u stvari uopšte ne sačekamo odgovor. I kako nas nekad neko zove iz dubine duše da dođemo kod njega i mi ne dođemo. I onda sam se obratio tim ljudima u tom naselju i rekao sam im da smo mi tako tvrdi ljudi i da mi nekako smo ponosni nekog čudnog razloga i nećemo jedni drugima da otkrijemo našu potrebu za onim drugim. I tad kad sam izgovorio tu riječ, a tako smo potrebni jednim drugima, ja sam vidio da su se oni, ti dvometraši, nekako uplašili od te riječi. I onda sam dugo razmišljao i kad sam kasnije, kad smo pravili ovu knjigu, kad sam čitao tu besedu, rekao sam, ovo će biti naslov.
0: Govorio je i o tome zašto je dobro čitati.
1: Zašto je dobro čitati knjige? To sam pročito nekog jako mudrog, mislim da je bila žena. Sad sam je zaboravio ime, sa imenima imam najveći problem u životu. Ona je rekla, kad vi čitate jednu knjigu, to znači da ste se vi prepustili da nekoga satima slušate. I to nekog pametnog. Da ste vi pristali da vam neko šapuće na uvo satima, to znači čitati knjigu. I zamislite u staro vrijeme, a ti to opet naš bolje, nikad se knjiga nije čitala u sebi, nego na glas.
0: O knjizi besjeda jedni drugima potrebni govorio je i protojerej Stavrofor Boris Brajović.

0: Povod za vaše gostovanje je festival, međunarodni festival folklora u Kotoru koji će se održati od 10. do 13. septembra ove godine uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Pa evo, prilika je da kažete ko će biti sve učesnici, šta je za sada definisano i kakva su vaše očekivanja.
1: Pa evo, moram da kažem da smo negdje i zadovoljni s obzirom da smo imali dosta nekih, a moram reći, organizacionih problema i dosta poskupljenje svih usluga i tako dalje, ali eto, snalazimo se koliko je moguće. Pomenuli ste već dugogodišnju podršku opštine Kotor kroz plan manifestacija, odnosno podrška manifestacija od posebnog značaja za grad. Tu je naravno i turistička organizacija koji nam uvijek neka vjetar u leđa daju, jer jednostavno bez financija jako je teško projekte ovog tipa realizovati. Ono što smo uradili u, moram reći, ipak godinu dana ovih priprema, to je da smo uspjeli za ovu godinu da obezbijedimo učesnike sa tri kontinenta. Znači, evo, po prvi put nadamo se da neće biti problema, jer još su samo vize u pitanju, znači da naši diplomatski predstavnici daju vize učesnicima. Znači, trebali bi da imamo učesnike iz Južnoafričke Republike, iz Bolivije, a pored njih, naravno, tu su i evropski, da kažem, predstavnici, grupe iz Slovačke, Hrvatske, Srbije i Grčke. Naravno, pored toga, nezaobilazan je naš ansambl i nadamo se i u učešću još jednog ansambla renomiranog iz Crne Gore, jer otprilike takva neka koncepcija za ovu godinu. Sami neki, da kažem, plan i program aktivnosti festivala odvijat će se, znači, kao što ste rekli, od 10. do 13. septembra. Centralno, da kažemo, je otvaranje 11. septembra na ljetnoj pozornici od 19.30, gdje bi se trebali predstaviti svi ansambli učesnici, da na jedan, onako što kažu, fin, spektakularan način otvorimo festival. Također planirana je ista, odnosno sličan, naravno, koncert i 12. septembra na ljetnoj pozornici, a 12. u jutarnjih satima, to bi bila subota, kad je dosta i što kažu i naši građani, to već ono što se čini mi se svidjelo prije svega kod Toranima, a to su sad već tradicionalni mini koncerti grupa učesnika po različitim trgovima starog grada, gdje bi oni u svojim mini programima od nekih pola sata kružili, što kažu, od trga do trga i predstavljali svoj repertoar.
0: To je svakako doživljaj ne samo za građane Kotora, nego i za brojne turiste koji posjećuju naš grad. Koliko je zahtjevna sama organizacija, to sam vas već pitala. Kažete, godinu dana ste se pripremali za ovu manifestaciju.
1: Pa evo, ja moram da kažem da pored svih ovih, da kažem, obezbeđivanja sredstava na različite načine, mi smo morali...
0: Prekinut ću vas tu, samo onda da kažete koliko ukupno će biti sredstava, odnosno koštati sama organizacija i održanje festivala.
1: Pa evo, ove godine je mnogo, mnogo skromnije nego prethodne godine, iako, kažem, sve je poskupilo, ali jednostavno nismo mogli drugačije. Znači, negdje je otprilike budžet negdje na 40.000 eura, što je jako skromno za festivale ovog tipa. A ono što moram isto tako da kažem, da uporedim recimo sa upravo festivalom koji je prije nekoliko dana završen iz Užica, dakle nam i dolaze ovi naši gosti, gdje je samo država podržala festival koji je sličnog tipa kao naš, ali su oni recimo imali 300.000 samo od države, znači plus grad, plus sponzori i tako dalje. Znate, to su neuporedive cifre, ali zaista ono što kažu, imaju viziju kako, na koji način da svoj proizvod, svoj grad, svoju državu nekako, da kažem, prezentuju i svijetu, jer ipak ta slika ne ide samo lokalno, ta slika ide svude u svijet.
0: Yes.
1: I to su neki utisci, a zaista utisci do sadašnjih naših učesnika su baš onako na pravom nivou. I evo, baš susrećemo se sa drugim organizatorima festivala koji pitaju kad bi oni mogli to, pa da napravimo neku saradnju i tako dalje, ali eto, o tom potom. Ali jednostavno, finansijska podrška, bez toga džabe su ideje, džabe rad, ako neko to ne podrži.
0: Koliko učesnika će ukupno biti?
1: Pa negdje oko 300 učesnika, znači očekujemo negdje oko 300 učesnika, plus mi ćemo imati tu neke interaktivne radionice gdje bismo svim grupama predstavili naš bokeški i crnogorski folklor prije svega, a također i te grupe sa kratkim prezentacijama, da nešto i nas nauče, odnosno ostale grupe, od njihovih tih narodnih igara i njihove tradicije.
0: Uh-huh.

0: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje ljetnih priča. Slušamo se i narednog utorka u istom terminu. Ja sam Biljana Marković, upućujem vam srdačan pozdrav. Ostanite uz talase Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.

domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: Montenegro.
1: Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
2: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: se prisjetio i besjede na grobu svog prijatelja.
1: Ja sam izgovorio jednu besjedu na grobu jednog mog prijatelja koji izvršio samoubistvo. I to volim da ispričam. To je jedna potresna priča. Je bio jako dobar čovjek. Iz jedne jako ugledne plemenite porodice. I ja kad god bi dolazio u Trebinje u poslednjih 7-8 godina, on bi me nekako sreo na tom trgu, na toj pijaci Trebinjskoj, i rekao, majde dođi što ne dođeš. A ja bi ga kao ono po nekoj inerciji uvijek pitao kako si, pošto je on ima jednu strašnu bolest, pa je operisan, pa znam da je to bilo na ivici života, onda je ozdravio te bolesti, ali se plašio da će se ona vratiti, ta nesrećna bolest koju su mnogi ljudi otišli zbog nje. I onda kad sam ja pitao kako si, on bi meni na to odgovarao, majde dođi. A ja sam imao drugog posla. Mislio sam u stvari da imam drugog posla. I onda sam jednog dana došao i neko mi je rekao da je on izvršio samoubistvo. I otišao sam na sahranu. Na sveštenici ne idu na te sahrane. I njegov sin mi je prišao i rekao, znaš ti koliko on tebe voli? Hoćeš da kažeš nešto? I ja sam pričao o tome kako mi kažemo jednim drugima kako si, a u stvari uopšte ne sačekamo odgovor. I kako nas nekad neko zove iz dubine duše da dođemo kod njega i mi ne dođemo. I onda sam se obratio tim ljudima u tom naselju i rekao sam im da smo mi tako tvrdi ljudi i da mi nekako smo ponosni nekog čudnog razloga i nećemo jedni drugima da otkrijemo našu potrebu za onim drugim. I tad kad sam izgovorio tu riječ, a tako smo potrebni jednim drugima, ja sam vidio da su se oni, ti dvometraši, nekako uplašili od te riječi. I onda sam dugo razmišljao i kad sam kasnije, kad smo pravili ovu knjigu, kad sam čitao tu besedu, rekao sam, ovo će biti naslov.
0: Govorio je i o tome zašto je dobro čitati.
1: Zašto je dobro čitati knjige? To sam pročito nekog jako mudrog, mislim da je bila žena. Sad sam je zaboravio ime, sa imenima imam najveći problem u životu. Ona je rekla, kad vi čitate jednu knjigu, to znači da ste se vi prepustili da nekoga satima slušate. I to nekog pametnog. Da ste vi pristali da vam neko šapuće na uvo satima, to znači čitati knjigu. I zamislite u staro vrijeme, a ti to opet naš bolje, nikad se knjiga nije čitala u sebi, nego na glas.
0: O knjizi besjeda jedni drugima potrebni govorio je i protojerej Stavrofor Boris Brajović.

0: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje ljetnih priča. Slušamo se i narednog utorka u istom terminu. Ja sam Biljana Marković, upućujem vam srdačan pozdrav. Ostanite uz talase Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Povodom svjetskog dana pismenosti, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizovao je juče inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Nakon interaktivnog predavanja za učenike i učenice 6. i 7. razreda osnovnih škola Narodni heroj Savo Ilić, Njegoš Ivo Vizin, sa književnicom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Proveli ste gotovo jedan školski čas sa učenicima 6. i 7. razreda, tri osnovne škole iz Kotora. Kakvi su vaši utisci i šta je ono što je ovo predavanje sadržalo?
2: Ja obožavam takve, stvari, poslije malo duže pauze imam sad to susret sa decom i ovdje u Kotoru, prvi put sam u Kotoru, što mi je veliko zadovoljstvo. Deca su u suštini u svuda iste, radoznala, manje radoznala, zanimljiva, inspirativna, duhovita, nestašna, ono što treba da bude jedno dete. Jednostavno, naša komunikacija se svodila na tome da budemo drugari, da pokušam da se svedem na njihov nivo, da razgovaram njihovim rečnikom, da se smijemo na iste stvari, na slične stvari, da im pričamo o svom stvaralaštvu, svom detinjstvu, na način koji će njima biti interesantan. Tako da sam ja zaista prezadovoljno. Mislim, rekla bih da su oni, da njima bilo zanimljivo, da su tih sat vremena proveli onako u jednom zanimljivom razgovoru. Ono što je uvek karakteristično za te susrete sa decom, da uvek među njima se otkrije neki biser koji mi onako upadne oko, ili svojim nestašlukom ili svojim duhovitošću ili svojom potrebom da pokaže da voli knjigu ili da voli da piše. Tako da sam upoznala Đurđu, Nikol, Iliju, Moniku malo čas, čak i devojčice koje imaju neka druga interesa, koji se možda razlikuju od ostalih u grupi, ali u suštini svi su oni deca koji odrastu u 21. veku, kojima možda knjiga bude nametnuta stvar, ali ako im se na adekvatan način predstavi, zavoleće je, a imate divnu biblioteku i divne bibliotekare koji će znati da im to pokažu, tako da im želim mnogo, mnogo i hvala im na ovom divnom danu. Poslije dužeg vremena zaista su, bez obzira što sam i dugo putovala i što sam prošla kilometre do ovdje, uopšte ne osjećam umor, osjećam jedno veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje u Kotoru i upoznala sam divne dečake i devojčice i normalno divne nastavnike, jer bez nastavnika, bez prosvetara, prosvetnih radnika koji rade sa njima, toga ne može da bude, a oni su oni koji vode tu decu i koji ih približavaju knjizi na način na koji treba da se približi knjiga, normalno uz porodicu, biblioteku, samu sredinu. Biće bolje ovaj svijet ako se malo više čiti i ako se malo više ugledamo na još neiskvarenu decu dok ih mi odrasli ne pokvarimo.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
2: Hvala i vam.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informacija.